0: do I mean more than that to you? So I ask you,
1: I ask you,
0: can I trust

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: på lånade telefonen.
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

sier vi takk til Kjell Noren for den fine der. Den var nydelig. Vi skal videre, jeg og du, med mer fine musikk, og vi skal ha med oss Otter Bikan Johansen og Town Country Team på en melodi som heter En slant til trikken hjem. Kjente kjære melodi.

Siste melodi og sier tusen takk for følge. Og jeg slutter av med The Desperators, You Win Again. Da sier jeg som vanlig, på gjenhør, Sonja Eike. Slapp bak spaken på Radio Kos.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Alderdal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, jeg glemte å si hva denne gode franske sangeren hette. Det var nemlig Judasin. Så skal vi over til litt norsk. En kar heter Steven Eccles. Han gikk bort bare 57 år gammel i 2023. Han var en, kan man kalle en norsk amerikaner. Moro var norsk, og faren var amerikaner. Og han sang både rock og gospel og pop, og var en fantastisk pianist, sanger og skuespiller. Og her skal vi få han i melodien Good Morning Boogie.

Ja, så skal vi over til en annen gode pianist fra Sverige, nemlig Mike Muster. Han begynte å spille piano siden han var 4 år gammel. Han kom fra Jämtland I Sverige, og kan man si at han halvt norsk så lenge Jämtland tilhørte Norge en gang I gamle dager. Og her skal vi få en melodien Losing You Blues.

Så skal vi over til litt country, og da drar vi over til statene til USA, og det en kar dere kjenner godt, for han har vært i Norge også, nemlig Buck Owens. Og han hadde mye slager på 1960-70-tallet. Det var vel ikke dansorkester som ikke spilte Buck Owens-melodier. Og han hadde alltid med seg orkester The Buckaroos. Og her skal vi få han i melodien I washed my hand in muddy water.

Så skal vi over til Norge, til Oslo. Det var en orkester som startet opp I 1961, så det kommer sikkert de fleste av dere har hørt om. The Beatniks. De begynte som et instrumentalband I shadow-stil, men senere ble det rock'n'roll og popmusikk, nemlig The Beatniks. Og her får vi de med Lean Fame and Fortune.

0: Så skal man over til Sverige, og der har jeg funnet frem et rockband. Og de var en av de første som brukte kontrabass, og de spilte mye sånn 50-tals rockmusikk. Og på scenen var de som noen villkatter, nemlig Red Hot Max. Og her kommer de med din Boogie Woogie Country Girl.
1: Well, over to Dan Uri, red checkered shirt, if you please.

Ja, det var riktig boogie boogie takt av Red Hot Max fra Sverige. Men nå skal vi over til litt latinmusikk. Og da har jeg plukket ut en veldig populær latinmusiker fra Mexico. Vel, han født I Mexico, men han har bodd I USA helt til sin siste dager. Det var en kar som hette Alberto Valdez, men det var ikke fint nok til å bli artistnavn. Så han ble Juan Gabriel, og her kom han med navnet, med melodien El Noa Noa.

Ja, det var en fin latin melodi. Men nå skal vi over til en amerikansk country-sanger her. Og hans største hits, de kom på 80-tallet, nemlig Mel McDaniel. Og her får man med melodien 57 Chevy and You.

Så skal vi ned til Holland, tenker jeg. Der var det et orkester som startet opp tidlig på 60-tallet. De var kjent mye i Belgia og Holland med sine amerikanske coverlåter, men de spilte også country og latinmusikk. De et indo-rockband, det vil si indoneser, og det holder til mange av de i Holland, Nederland, for de hadde koloni nede i Indonesia, så det mange gode musikere derfra som har spilt i Holland. Og denne gruppen her heter Ricky and the Rhythm Strings, og her kommer de med melodien Three Nights a Week.

en svensk sanger. Han er en bassist og gitarrist og sanger. Han startet opp I orkestret The Boppers, men avsluttet det I 1993 og begynte for seg selv, nemlig Peter Jacewski. Og her kommer han med Lean Turn Around.

Så skal vi ha litt amerikansk country igjen. Og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter Johnny Paycheck, en av mine favoritter innenfor country. Han kommer fra staten Ohio, men på slutten slo han seg ned I musikkbyen Nashville. Og her skal vi få han I melodien Bastille Mountain.

Så skal vi over til en brittesanger, gitarrist, keyboardist og låtskriver. Han er også kjent for å ha vært keyboardist i gruppen Uriah Heep. Han var en av de viktigste der med alle de popmelodiene de hadde som han skrev for dem. Men han slo seg ned i Spania på slutten, og det er nemlig det karen vi snakker om, er Ken Hensley. Og her skal vi få med den nydelige melodien Free Me.

Ja, det var en nydelig melodi av Free Me av Kenny Hensley. Men nå skal vi over til litt Asian musikk fra Japan. En gruppe jeg har hatt med tidligere også. De startet opp I 1957, japansk. The Blue Comets. Det ble kjent for å spille rundt I amerikanske militærleirer etter 2. verdenskrig. Og her skal vi få de med melodien Here in the Real World.

Ja, det var en nydelig musikk av det japanske orkestret The Blue Comets. Men nå skal vi over til Storbritannia, til noen karer, eller en kar fra Hereford, nemlig Bo Walton, en riktig rock'n'roller. Og han sanger og låtskriver, og her skal vi få han i melodien Hooking Up.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kots. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut et brittisk rockeband som startet opp I 1977, nemlig The Dire Straits. Det var to brødre, Mark og David Knopfler, som startet opp, og de ble veldig populære. Og her har de med, kommer de med melodien Ticket to Heaven. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Have a dance with a stranger's dame, the invisible man, den usynlige mannen. Og da har jeg klar her Jim og Eve Selection, Bluest Heartache of the Year.

Det var Charles Aznavour det sammen med Brian Ferry. She, hun, og hun virket det ved alle drømmene hans. Smil, latteren, tårene, alt det ville han holde på og minnes. Så jeg tog frem en tyske her. Man må ha litt av det også inn i disse programmene. Denne gangen har jeg valgt De Amigos med hint om regnbogen.

Det var De Amigos der med hint om regnbogen bag regnbuen. Avskeden vores, den var så vunnet for meg. Jeg holdt deg i hånden, og nå du i evigheten, i himmelen. Og vi vil møtes igjen bag regnbuen. En gang i tida. Neste jeg har funnet nå, det Dottie West, Careless Hands.

var Dottie Weston med Careless Hands, uforsiktige hender som ikke kan holde på kjærligheten, ser det ut for. Så ligger Elvis Presley klar her med meg. No, only to him.

Little Jim Reeves stemmen. You are my love. Du min kjærlighet. Du min livskjærlighet. Og jeg kommer til å være deg trofaste hele resten av mitt liv. Så har jeg funnet Jailbird Singers. Only if you praise the Lord, sier de.

var Leif Berland og Marianne Byberg det med Swinging Doors. Nydelige sang, nydelig gitarspill. Og svingdører hadde hun. Hun hadde... Unnskyld. Hun hadde bardisk, og hun ville være der, takket være han, til stengetid. Neste jeg har klar nå, det Slim Whitman. When it's springtime in the Rockies.

0: Dette er Radio Kos.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
5: Å, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
7: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: da som høsten holder på med alle disse store, så må vi gå videre til Cliffen. Må vi ha han også med?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang som heter The Minute You're Gone.
1: Nydelige.
0: Ja,
1: ja.
0: Den kom ut i 1965, den, og ble nummer 1 på topp 20 og nummer 6 i Norge.
1: Akkurat.
0: Ja. Cliffen blir jo 82 år i år. Eller var 82 år.
1: Ja.
0: Så, men han, jeg så han skulle ha, konserter allerede neste år i England. Han reiser vel ikke så langt nå lenger, men i England kjører han rundt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da blir han jo 83.
1: Ja, ja, men han holder seg veldig godt.
0: Ja, han gjør det. Han, ja, gjør
1: men
0: det.
1: Han har jo aldri å gifte seg, forstår du.
0: Kanskje det. Ok, vi kjører i gang med Cliffen.
1: Ja.

0: Det var Cliffen, ja. Nå ville han en gang til.
1: Ja.
0: Vi går videre til en kar som kaller seg bare for Lobo. Husker du han? Du husker han?
1: Jeg husker melodien, men ikke noe navn.
0: Nei, men hvis jeg sier Me and You and a Dog Named Boo.
1: Ja, det var jo en kjende slager.
0: Ja, det var han som hadde den.
1: Akkurat.
0: Ja. Og denne som jeg har funnet frem nå, den heter I'd Love You to Want Me.
1: Ja.
0: Og den kom ut i 1972 og ble nummer to på Billboard.
1: Ja.
0: Men i England så ble det ikke suksess i hele satt. Men to år etterpå så ble han relansert i England. Ja. Og da ble han nummer fem på Top 20.
1: Akkurat.
0: Han heter egentlig Robert Kent Lavoy.
1: Ok.
0: Og han begynte allerede så tidlig som i 1961 å holde på ennå.
1: Akkurat.
0: Men da hører vi på I'd Love You to Want Me.
1: Det gjør vi.

0: så har jeg lyst til å ta med litt grann Eagles.
1: Ja, de holder på enda da.
0: De holder på enda, ja. Ja,
1: den dør han hovedvokalisten.
0: Nå ville de frem på, men vi får vente litt.
1: Ja, hold igjen i snor.
0: Hold igjen i snor, ja. Det er vel den som de slo igjennom med på, i 1972, som heter Take It Easy.
1: Det var ikke den der andre California?
0: Nei, den kom,
1: Hotel, California.
0: Den kom etterpå den.
1: Ja.
0: Ja. Det ble nummer 12 på Billboard. Og Eagles startet jo opp i 72, de.
1: Mm-hmm.
0: Og så holdt de på til 82, cirka. Og så hadde de pause i 12-13 år, og så begynte de på han igjen.
1: Ja. Mm-hmm. Mm. Så de begynte 12 år etter meg, altså?
0: Ja. Vi hører på Take It Easy.
1: Ja.

0: Ja, det var greit det.
1: Ja.
0: Vi går videre til en country-artist som heter Charlie Rich.
1: En av mine favoritter.
0: Ja. Jeg husker bare to melodier, og den ene er The Most Beautiful Girl in the World.
1: Det er riktig.
2: Ja. Han sa det den, ja.
0: Ja, og så var det Behind Closed Doors. Ja. Jeg husker ikke andre av han, gjør du?
1: Jeg har hørt andre, men det er jo de to som er blitt mest kjente.
0: Ja, denne var nummer en på countrylista i USA i 1973, og nummer 16 på Top 20. Han ble ikke så gammel, han Charlie Rich. Han fødte i 1932 og døde i 1995. Det ble vel 62-63 år da.
1: Ja, ja.
0: Og denne kom ut før The Most Beautiful Girl.
1: Ja.
0: Ja. Men han hadde jo suksess med begge de to.
1: Han hadde så.
2: Ja. Det var den vi spilte.
0: Vi spilte The Most Beautiful Girl, mener jeg med ord, ja. Men nå hører vi på Behind Closed Doors, Charlie Rich.

0: Så må vi videre til, jeg har lyst til å ta med en Beatles i dag også, jeg.
1: Det holder jeg med deg i.
0: Ja, siden de nå relanserer Revolver-LP'en med nye mix. Nå har jeg funnet frem den som heter Good Day Sunshine i en 2022-mix.
1: Åja, oh, ok. Ja,
0: jeg hører ikke stort forskjell.
1: Nei, nei.
0: Litt bedre lydkvalitet, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Men den kom ut i 1966, jeg trenger vel ikke si hva nummeren ble, tror jeg. Alle vet det.
1: Ja.
0: Den ble komponert på John Lennon sitt piano av Paul McCartney, og den var, han var faktisk litt påvirket av Loving Spoonful sin Daydream.
2: Oh, ja.
0: Men på Beatlesen så ble det Good Day Sunshine, så har noe med sol å gjøre, og dag og alt mulig. Da hører vi på den nye versjonen.

0: Det viser litt av kreativiteten til biten, ja, den slutten der. Ja. Kanskje hadde kommet på den. Så går vi videre i programmet vårt til en sang som originalt er fra 1975, og skrevet og spilt inn av en som heter Jesse Coulter.
1: Ja, riktig. Ja.

0: Ja, det var noe med sykler.
1: Ja, det var det. Riding side by side hadde ja, det i teksten.
2: han hadde en mektig stemme.
1: Ja, han hadde det. Ja. Hadde det. Ja.
0: Så han holder på innen Las Vegas.
1: Ja, han gjør det. Vi går over til Holland, eller Nederland, og gruppen Pussycat.
2: Ja.
0: Ikke cats, men cat.
1: Nei, bare en katt.
0: Ja, for Pussycats, det var jo...
1: Det var norsk,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja. De kom ut i 1975 med denne herren som heter Mississippi, og den ble nummer 1 i England. Jeg tror ikke den ble utgitt i USA. Nei, jeg tror ikke den ble utgitt.
0: I 75?
1: 75, ja.
0: Da hadde jeg sluttet, jeg da.
1: Ja, der ser du det. Men jeg hadde ikke sluttet da, så vi spilte
2: den. Vi begynte da med.
1: Ja. Han var nummer 1 på VG-liste også. De eksisterte fra Pussycat fra 1973 til 1985. Og så hadde de en pause, så hadde de sikkert noen reunion, for de begynte igjen i 2004 og sluttet i 2005.
2: Akkurat.
0: Ja, det var en dame som sang, var ikke det?
1: Nei, en dame som sang, veldig flinke. De andre kan nevne bare...
0: Men hun har jo det svære håret, var ikke det?
1: Nei, det var hun Anisette.
0: Det var Anisette,
1: Anisette, ja. Og hun var i Iskehallen.
0: Ja.
1: Ja. Vi hører på Mississippi, den er ganske lang, så man kan drøse litt inn i midtlåret.
2: Ja, det kan vi, ja. Ja.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kor.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Tonje Eike ønsker hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Fransk Lambert, og da skal du fortsette med Hedens for alle år som har gått.

Du har det siste melodi ut, og det er husverten vår, Leif Berland og Marianne, Listen to Your Senses. Tusen takk for at du har lyttet på musikkprogrammet mitt, Sonja Eike, satt bak spaken i studio. På gjennom, hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med Heather Miles, Why I'm Walking, fra 1992, så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Og vi skal fortsette med en kar som heter Ricky Lynn Gregg, og et album som heter Get a Little Closer, som kom i 94. Der har jeg plukket frem To Find Where I Belong.

Vi skal ha nok en gruppe som kaller seg for The Derailers. De kom ifra Austin, Texas, og består av en dame og tre menn, og de startet sin karriere i 1994. Albumet Guaranteed to Satisfy, det er en tøff titel, så de garanterte at vi skal bli fornøyd. Vi har ikke funnet en låt på den skiva som heter Bad Bad Girl.

nu skal vi ha en gjeng med studiomusikere som kaller seg for The Notorious Cherry Bombs. Og de spilte inn et album i 2004, og som hette The Notorious Cherry Bombs. Og jeg har plukket ut låten Forever Someday.

Muligens noen som kjente igjen vokalisten der. Han var jo nok så kjent, hadde blitt kjent etter hvert. Det var nemlig Vince Gill. Så har jeg funnet fram en hollandsk-amerikansk artist som heter James Intveld. Han født I Nederland, og foreldrene hans flyttet til Amerika, til California. Og han ga ut et album I 2008 som heter Have Faith, og der plukket jeg ut en låt som heter Motel Time.

Det synes jeg løyd bra det der. Men nå skal vi gå videre med en dame som heter Tia Gones. Hun begynte å synge i kirken, hun bare 3 år gammel, og endte opp i 2006 på countryhimmelen. Hun er 46 år, født i 1980, og hun har i 2010 spilt inn albumet The Way I Remember It, og der skal jeg spille låten Walk Out Backwards.

første på lista i dag heter Leroy Parnell. Han er født i Abilene, Texas i 1956 og startet sin karriere i 1990. 1993 så ga han ut albumet On The Road, og der er det en friske versjon av Take These Chains From My Heart.

Jeg skal videre med en kar som heter, eller kaller seg i hvert fall for Pat Garrett. Og det minner jo om en film da, Pat Garrett and Billy the Kid. Men jeg prøver å søke på nettet om å finne ut noe om han her. Jeg får bare opp dette med filmen. Så pluss en eller annen bokser og noe greie. Så jeg kan ikke si så mye mer, men han ga ut et livealbum som heter On Stage i 2001. Og der skal vi spille In the Blue Mountains, kommer nå.

Så en låt fra 1999 av Clay Baker. Den heter The Lost and Found, og den høres slik ut.

Så skal vi over til en amerikansk country- og bluesgrassmusiker, sanger og gitarrist, og har vært aktiv siden 1968. Han også en fantastisk god gitarrist, som jeg sa, og han har turnert i lag med Johnny Cash. Det nemlig Marty Stewart, og her melodien Till I Found You.

Så skal vi til Amerika igjen, ja. Det er en kar som heter John Bonn. Orkestret heter Bon Jovi, amerikansk rockegruppe fra New Jersey. De startet opp i 1983, og her kommer de med en Living on a Prayer.

Ja, så skal vi ha en spesiell sang her. Den gruppa, eller de som synger her, de kaller seg for Sing It Live. De består av mange kjente sanger og artister som slår seg sammen, og så spiller de inn en melodi. Og denne melodien som jeg har plukket ut av blant mange, heter Stumbling In.

Så skal vi til USA en tur igjen, og da har jeg plukket ut en sangkvartett som synger mye soul og rytm og blues og jazz og disco. De startet opp I 1953, og de fra Detroit og holdt på med samme besetningen helt til 1997, før de begynte å bytte litt på det. Det nemlig The Four Tops, og her kommer de med Lean, I Can't Help Myself.

Ja, da musikktimen gående. Det går fort med en time med god musikk I Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av det norske dansebandet fra Møre og Romsdal, som startet opp I 2001, nemlig PK Dansefolket. Og melodien jeg har plukket ut Truck Driving Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: 1001, 1002, 1003. Hva skulle du gjøre når jeg sa?
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og jeg åpner med Leif for vennene. Og da skal vi jo ha litt mer svensk musikk her. Roland Cedermark, en favn full av kjærlighet. Og jeg skal gi deg en time med fine musikk. Nyt det.
1: Omkring og søkt og lengtet

Jersey på den nydelige melodien som han fremførte. Og da har jeg funnet frem Stein Ingebrigtsen, og han husker meg godt ifra 70-årene, spesielt med denne her kjente kampanjen.

nydelige tyske melodi fremført av The Flippers, Rote Rosen. Da har jeg funnet frem med Sverre Eilersen, og han kommer her med kun en gyllen ring og tre små ømme ord.

sier takk til Arne og Donny. Flotte melodi. Og da har jeg plukket frem noe norsk igjen her, og til Lilian Askeland, kjærlighet og sympati. Det trenger vi jo alle.

Fra Frank til siste melodi, hvor vi skal lytte til Fernando som er Hvorfor. Og jeg må si tusen takk for at du har lyttet på programmet. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos og spilte musikk til deg. På gjenhør, hei hei!

0: Schula Bubil, Perfuros, findet du altbredstedt. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Du, Tom!
3: Ja.
2: Kom hit litt!
3: Ja, kom.
2: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
4: Times Square, New York!
5: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
6: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
7: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
8: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.